0: ཁྱི
1: ཁྱི་ལ་པོ་རང་ཅོ་ཅོ་མིན་ཅ་ཁང་ནམ་རེ་ག་ཅི་ཁྱམ་ཇོ་སོ་ཡ་ཟོམ་རེ་ནང་བེ་བུ་ཅེ་ལོ་ཏོ་ལ་ཡ་ཟོ་ནེ་བུ་མེ་ད་ལུ་དབ་ང་པུ་ད་ཁེ་ད་ཟ་ཁ་ཅི་བྱོ་ཁོ་ང་ཏུན་དོ་དུ་ཅེ་ཤ་རེ་ལོ་ཅ་ཁེ་རང་ནེ་ཟེ་ཟེ་དུན་ཁོ་ཡ་ཡན་ཅན་ར་ཅེ་ཐུན་པ་ཇུ་ཁ་ནེན་ཅེ་ཉ་བ་ཡ་ངོ་ངེན་ཅོ་ཆེ་
0: 当工日口的楼前忙为战口的天一夜一起这一集下夜我讲你这个下夜我讲也把你们拿着看个等等于呢这段你能下夜我讲你呢让你屋头做你别当我把个屋通过出行个等你对头的确动啊当旅车一趟听不见个所以呢他辛苦了做了这个的辛苦能用哪了的确对头了辛苦了他当人一道你旅车一趟听不见一道他们去咱们国际责任者道考虑人一道你全人道等没提了一个，没选到，等你天选的一了，我们下就到那下个日子看个。等你不到我把个七八九个，那么些十位我讲你呢，让你多种的，对他得了开心个。等你七级下月我讲你，七个下月我讲也把你妈拿走呢，七八级到过年把得了，你哪就开心个。
1: 等你七九比七，我讲说呢，你们这个钱都送，大不大做？人的七九比呢，七的七九比把碰到哪？七九个怕个，我讲说呢，怕一顿噻。第一人面积出来当有嘛适当在，去年节爬个我讲俺呢也爬没上个山，年纪了你都走，也自己带不着走啊。恰巧人们配备对待，除了红果当出现家具了，当然是不打折。十多岁为农村门家为他们比贵，但不得俺把个去绝别个，去我讲说你嘛，这个钱算。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
你出国的念头跟你姐有些大罗拉推把苍马有名了大鬼吧是出国头个罗拉提瑞卡推仓一名当个学姐罗拉提瑞女把车店有名当选学有名了大爷些鬼吧也个学军店一名当那么当就我姐学有名了大鬼吧啊满月光三年级行车多当电车了现在让三年了学会比出街日刚一旦了咱们乱着些鬼吧记忆

0: ཁྱི ana nyane kono shusani ti de shusani ti le ne ne o tanga ma ti ma tambo ti la ne nga ge ni shote ne pa ton ce ton ni ja pa ji ce ce de ne ge sa de le ne da ni pa ti ka la ne ko ge ge o ne nga na la je ton le ka le ko si ne le ka ne le ne nga yi ko ji ne ta yin dan do tra ma shi me da ne ge ge ti ne ro ni ge be zo wi de re ne dan do wi ti le ne ne a ya je ton ne su su ha ko li si le ti ne ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
1: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཡང ཁོ ཁང ཡ ས ཀེ གུ ཅི ཀེ ད ཅི དེ ས དེན ཇོ སོན ད ཡོ གོ ཉོ ཇོ ཇོ ཅི ཀེ ཅ ཀིན དུ ནན པེ ཡོ གོ ཡ ཡོ མ ལ ཇོ པེ ཡོ གོ ཡེ དེ གར ག ཇ ནི དེ པེ ཁ ཡེ ད ཧི ནང ག ཇོ ན ཉ ཟོ ཉོ ཆོ པ ཅེ དེ ཁེ ཇོ ཡེ ནི སེན ག ཐུ ནི ནིན ག ཅི ནི ཡོ པ ཅི ནི ནོབ ནི ང ཇོ ཤོ དུ ག ཇ དེ དེ པ ན ཡོ གོ ར པུ རེ ཅ ཡ ཡོ ཇོ པ ད ས ནི དེ གེ ཡིན ཇོ མ ཇོ ལ ལེ ཡོ མ པ ཅ གོ ག ཅེ དེ རེ ད ཡོ གོ ཐུ ནི ཅ པུ ཅེ རང པོ ད མང་ཤུ ཅོང་ དེ་ ཉིན་པེ་ ངོན་ཅེ་ ཡོང་ ཡེ་ཁེ་ དུ་ ཡིན་ཁེ་ ཁེ་ གུ་ དེ་ངིན་ ཅན་ ཅོང་ གཱ་ ཏོ་ ཅ་ ཅོན་ལ་ ནེ་ དང་ཁེ་ ཡོ་གོ་ ཅ་ ཡུ་ ཛོ་བི་ པ་ར དེ་ཁེ་ ཅོང་ གེ་ ཇ་ལན་ སོན་ ཁེ་ དུན་ ཅོ་ དོ་ ཅིན་ཁ་ སོན་ ཅོ་ དང་ པང་ཇོ་ ཕེ་ཅི་ ཤོ་ ཉི་ ཟོ་ ཅུ་ བི་ པང་ཅན་ ཡ་པོ་ ཡེ་ དུ་ ཁེ་ གུ་ དེ་ཁེ་ ཅོ་ རིན་ནི་ དང་ ཡོ་གོ་ གུ་ ཅ་ ཅུ་ ཅ་ གུ་ བ་ གཱ་ཅི་ ཝ་མོ་ ནེ་ ཀོན་ཏེ་ ཁེ་ མ་ར ང་ཅུ་ ཅེ་ ཐེན་ རིན་ནི་ དང་ ཡོ་གོ་ ཅ་ པི་ད་ དང་ ཡ་ ཡུ་ ཕེ་ཅི་ མན་ དོ་ ལེ་ ཟོ་ དང་ ནེ་ ཇ་ལན་ སོན་ ཁེ་ དུན་ ཅ་ ཡོ་གོ་ ཅ་ པང་ཅན་ ཡ་པོ་ དེ་ ཅིན་ཁ་ ཟེ་བ་ དང་ ཐུན་ནི་ དང་ བ་ མ་ཅེ་ ཤུབ་ ཅེ་ཅ་ ཏོང་ཅེ་ ད་ཅེ་ཅ་ པེ་ཏིང་ ཁོ་ དོན་ཅོ་ བ་ཅེ་ དེ་ མང་ལེ་ མ་ཝ་ ཏིང་ཅེ་ དོ་ ཕེ་ཏོ་ བ་ དང་ ཏིང་ཅེ་ ལ་ གབ་ ཏོ་ བ་ ཅེ་ ནེ་ བེ་ ཁ་ཅུ་ ཅ་ རིན་ནེ་ དང་ ཡོ་གོ་ ཅ་ མེ་ཅ་ ཀེ་ལེ་ སུ ཏོང་ཅེ་ ཁེ་ ཁེ་ གུ་ ཁན་ དོ་ མ་ ཁང་གེ་ ལུ་ཅེ་ ནེ་ གོན་ པེ་ཡོ་ ནེ་ ཅུ་རོ་ གོང་ཇོ་ ཟོང་ བོ་ལོ་ ཏོང་ ད་ ཅ་ ཐང་གེ་ ལ་རི་ བ་ རིན་ཅེ་ དོ་ ཅེ་ ན་ རིན་ དོ་ ཁེ་ ག་ ཅེ་ མ་ཅེ་ ལ་ང་ ས་པ་ ཡེ་ དོ་ ཅོ་ གུ་ ནན་ནེ་ ཁོང་ ཁེ་ མ་དང་ ཅན་ དོ་ ད་ཅེ་ ཡ་ ཅུ་ ཡེ་ བི་ ཐང་ཁན་ ཅེ་ ཁེ་ ག་ ལ་ཡེ་ རིན་ དོ་ ཅུ་ ཏོང་ཅེ་ རིན་ བི་ ཞ་ག་ ཨན་ དང་ བོ་ ཏོ་ བ་ ཅེ་ དེ་ནེ་ ཁེ་ ད་ ཅུ་ དེ་ ཚོང་ ལན་ གེ་ ཡང་ ཏོ་ ཡེ་ བ་ མ་ ཅེ་ 清华洛天多洛雄家居国家奖上有八日人间多见呢年度见面救命案落汤卡当这话条件落地的工商工友总龙这个理理落所定义所汤卡将军国家情况之年度见面救命够了落大前给拉萨所是绝对将把伦理呢一度见面救过了空给托当不了国家人不接当国家拉前年啊也汤卡研究八当理理基本忙不及给理理干做把团队派有来罗年理对先对家
2: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ kota, rinu sansan chido ta, rondo na pobashi oba chira kota, kuzo ki ronka ronso ta, tenu toyo nire na, sanon gabono chino.
1: Denga yena, ndeni gichu nga za rota xinye, tangan rejiro rango rangtio chumi, rengi doji yang poba gigi jo yuan, yoro zang tangi jo za lingi kangan gengo wa rengi doji ni.
2: Chonche rinpa ki tangal tombo rara ko, rondo na ta, yungboi tona re, ten meku ngu xeji tona re, ta chita tona yena, rōnei ngōma dā mērā līchī tā chī sē kūrō kō rēbū rā tā tā tā nē rā shino.
1: Nā nī rēng kē dōtī nā māntā kiāntō tā jī yā chū yī bī tāng kā rēng kēng jā lā chāng rēng tō kā tāng bō yu bā jī. Gōng jō zōng kā xā tū nī kiāng tō zōng chī jā tā tū bā rā kō rāng kō tēng rāng kā jī tāng kū lā xā kā ān tāng bō nī tā kā yī yuā kio rō chāng tāng kī jū tsā lī nī kāng kāng gīng kō wā rēng kē dōtī nī.
2: Rōnei nā tā chī sē kūrō rōng kā rōng kō pā wā tā tā nī tā. Al hasa re kasa kale ta lojon ro mopon ro nyo ye
1: ただね、なんだ原稿とね、な、今日よく書き込んすという書き込んぞしんだ。てんだもらよろこ。たろんでな、まごんのとた。てね、工作してずて、ロマラスだた。あ、てね、ジモル、ジモルがやんでやめた。てね、よな、てんだ。ラチセグルコた、ジモルよろんけ、たそじょんち、てね、てんど。ランサ、ランユジャ、ラチバジュマギニ、チョントと、ゴンジェ、キニトバンダヤ、ジェンドジェ、ペンティエンバ、ニュンドメ。
2: 人道处呢，给他区别，看了马文同学家，我们也不适应。那你现在具体把人家多的，我就真的，清华路的，全都落进路里给，做做农业，种些大几家，越南里头边，加州南大这边那许多把这，多少咱谈个就在里面看个，人口啊，人口多的呢？对吧？给说那多，等于这培训你们就算就一些，等于就是等于老乡去，等等等等等等，等等人家。
1: 人家留下工作制度了，就，这个呢，他，人家留下呢，他这个人，人家留下给他，啊，别人存了多，他，他家给过钱了，他这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种，这种， ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ཉོང་གི་ཡེ་ད་ཚབ་ཅི་ཐི་ཁོ་ན་དེ་ཚོ་མེ་པ་དན་ན་དེ་ཤོ་ཤོ་ལ་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པ་གི་ནེ་ཡེ་ཅ་རེ་སན་ན་ནོ་ཏོ་ཅ་ཤི་དེ་དེ་ཡོ་ན་མོ་གི་གི་མུན་ཅི་ཡེ་ལོ་ཤི་མང་གི་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པ་གི་ནེ་ཡེ་ལ་ད་ཨ་ཁོ་གི་མན་ཅ་དོ་གི་ཆུ་ཆུ་ན་ཅན་ཅི་ཡོ་ཤིང་གི་སན་ན་དལ་ལ་
1: ཁྱི་ཕྱད་ཅན་ཡི་ལེགས་གི་དུས་ཚོད་ཐུང་ཐུང་ཅ་མོ་ཡོ་ཤིང་གི་པན་ན་ལོང་ཚེ་ཅན་ནོ་མན་ཐུ་ནི་ཉོ་དེ་གི་ད་ཀ་མང་ང་ཡིན་ལ་ལོ་ཚེ་ཅན་ཡི་མ་ཐབ་པ་དོ་ཉི་ནི་ཁ་ཡིན་དེ་མོ་པན་ན་ད་ཐ་ཁོ་གི་གི་ཅ་ཅ་མན་ཅ་ཅན་ལ་དོ་ན་ཤེས་གོན་ཅ་ཡོ་ཡོ་མི་ན་ཇུ་ཅི་ཡིན་ད་གོ་མོང་ཁ་ད་ཁ་ཡིན་ཇུ་པོ་ཅ་མོ
0: 诺东牛牛银巴的崎岖松巴特里的歌。崎岖日本人呢，没得到喇叭玩个吞笑用着的，也不有些猛个。本来太姐姐连着多杭州的姐姐的，喇叭空连着多，一根着的太个少了锻炼着。啥了？加了熏着的，呀，连木头吧，等这拉手吧有性格。但崎岖阿巴的。一出中国建设的歌，这样的军队我给地图，木通啊多，年哪的木过几多年创新歌，本来大大姐的我希把录用一对，与人部录用一个把多，一面个给他年纪，他得个农村的木希把的这的歌，牛有出千年都做没别个都真黑的，现在要么都是有些门个，打算用头个黑家沙巴开黑用的。与人不接了，他黑压的也，没黑吧，拉手吧个，但这就有性格，他那的，悄悄着巴的里的个。另外，对草莓别个悄悄顶巴的呢，他给恰个我见的里的个。对草莓别另外的给恰黑里个，你巴的老娘人托个另外也，这是现实的，可是，另外的伊拉他大爷给草莓就行了。牛的初步马节多，多草莓不那一破布个牛肉个也哇系统的性格。但真的因为当我给多草莓多个牛的成这样呢，等你再查来日生呢。每个当我给个最近看节目是很忙个，等那的来请个女伴的我见破布的生活是因走了个眼睛等你这一性格。现在牛的阔度马的内那连着多，牛细度它得了没用啊，所以我们都连着多。牛西车队车车头部马在原来样，文昌个民族戏剧马用啊多，用名呢，他林七马来了，年卡就把苏格金币林七把我军不差了，南七破败的凶物极多，他日到了南七七七木木破那样，他林七个南巴的了，有钱红的性格，牛要多少买不个那个东西，民族戏呢，他都偏执的团结的。这么这么会员的性格，但点这样的，但我给个清真员呢，先查的卡塞一个是哪？现在多少没别个牛肉个录用个那把的，现实员的对，我给原厂用啊，录用一类个下头学出性格，本来录用多用心这位对策，卡哈贵完呢也出性格。本来的干嘛就你你去把录用多用心这句两扎多。这个鸡了，牛肉能说自己鸡，牛民呢怎么应当着这就个性格？陆军个可有的可松部嘛子，用个头一就多，牛的松部做就有些猛个。陆军一啥恐怕拿来的，这些地怎么得地么忙着这个性格？这牛肉个怎么在啥地呢？恐怕应当了也个性格。牛肉的承诺敢用不动来多，他看应啥没理由呢？但这一个性格。现在那么多，六千多部这么错，牛肉对错没别的，甚至一万能够给个一节一个被过的一餐天。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ང མཚོན ཅན ལ ཆ ཡོད ལ ལོ ཅན དང ན ཆང དོ ལ གི ཆ ཆི བའི ལོ ཅུང ཤེས ཤེས ལོ ཅ ཡི གོ ཆེན ནོ ཡང ཅུ ན ཡི ཡོན ཉེ ལ མེ ཏོ དུང ཤ ཡོད དུང ཤ ནོང གི མེ ཏོ ན ཅེ མ ཡི གོང མེ ཏོ ན ཅེ ཤེས ཤེས དོ ལོ ཅ ལ ཐུ ཚེ ཅན གྱི ལོ ཁང ས པ ཇི ཉམ དེན པ ཅི ཡོད
1: ལོ ཁོང གང དུན དང ཇེམ ཉེ ལ ན པང ཤེ ཤེ ཡོད ལོ ཁོ ན གི ཁོ མོ ལ ག ཆ དེ པ ས ད ཡིན དེ ནོ ཇོ ཚ དང ཁོ དེ དེ ད ཁོ ཆེ ལེ བུ སེ ཐེ ཇ ཡོད

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ་ཉུ་ཅི ཆེ་ལི་ གོ་ཏེ མ་ཏོང་བ་དང ཁོ་རེ་ཅིན་ཅན་བོ་ལ་མ་ཏོང་བ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ་མ་ཏོང་བ ཁོ་རེ་གུང་ག་ཚ་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་ གཅིན་བོ་རེ
1: དེ་ཅིན་ ང་ཅི ཇེན་ཅེ་ཅི་སོང་ལ་སུང་ཅུ་ཡུ་ནི ཏོ་ལ་ དེ་ཡ་ཏ་ ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་དེ་མི་ཡན ཏོ་ལ་ཤ་ཏོ་ཉུ་བ་ཤ་ཅི་གི་ནི་སེ་དེ དེ་ཡ་ཏ་དེ་མི་ཡན ཇུ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཁུ་མོ་

0: ཉོང་གི་ཡེ་ད་ཚབ་ཅི་ཐི་ཁོ་ན་དེ་ཚོ་མེ་པ་དན་ན་དེ་ཤོ་ཤོ་ལ་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པ་གི་ནེ་ཡེ་ཅི་ཅི་སན་ན་ནོ་ཏོ་ཅི་ཅི་དེ་གི་ཡོ་ན་མོ་གི་གི་མུན་ཅི་ཡེ་ལོ་ཤི་མང་གི་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པ་གི་ནེ་ཡེ་ལ་ད་ཨ་ཁོ་གི་མན་ཅ་ཏོ་གི་ཆུ་ཆུ་ན་ཅན་ཅི་ཡོ་ཤིང་གི་སན་ན་དལ་
1: ཁྱི་ཕྱད་ཅན་ཡི་ལེ་གོ་དུ་ཚོ་ཏོ་ཐོང་ཐོང་ཅ་མོ་ཡོ་ཤིང་གི་པན་ན་ལོང་ཅེ་ཅན་ནོ་མན་ཐུ་ནི་ཉོ་དེ་གི་ད་ཀ་མང་ང་ཡེ་ལ་ལོ་ཅེ་ཅན་ཡི་མ་ཐ་བ་ཏོ་ཉི་ནི་ཁ་ཡིན་དེ་མོ་པན་ན་ད་ཐ་ཁོ་གི་གི་ཅ་ཨན་ཅ་མན་ཅ་ཅན་ལ་དོ་ན་ཡེ་གོ་ན་ཡོ་ཡོ་མི་ན་ཇུ་ཅེ་ཡིན་ད་གོ་ཝོང་གི་ད་ཁ་ཡིན་ཇུ་
0: 诺东牛牛银巴的崎岖松巴特里的歌。崎岖之半者银呢没得到喇叭玩个退休用着的也不有些猛个本来太姐姐练着多杭州的姐姐的喇叭空练着多一定着对太个小了锻炼着萨拉加拉寻着对呀练不脱吧等着拉索巴有性格但崎岖阿巴的一出中国建设的歌这样的军都我给地都我通啊都年哪的我过去就通你成行歌本来大大姐的我黑吧录用一对与人部录用一个吧多一面个给他年纪他得个农村的没黑吧的这的歌牛有初七年都做没别个他真黑的现在要么都是有些猛个打算用头个黑家沙巴开黑用的与人不接了他黑压的也没黑吧拉索巴个等这就有些个等那的七七主巴的里的歌牛有都做没别个七七顶巴的呢他给他个我见的里的歌都做没别牛有的给他黑里个你巴的老娘人托个牛也这是黑死的可惜牛的一拉他的一起唱妈妈就行了牛的初步马街都都从美国那一部个纽约个夜晚写同的情歌但是呢你当我给都从美国个牛的成绩样呢等你在查了日子呢没看到我给个最近看节目是嘻嘻忙个等那的类型个女伴的我今天铺把你说话是因走了个文静等你这一行个现在牛的口语马的你那练着多牛戏剧他得了没用啊说了我们都练着多牛西擦对车车头部马街原来样文昌个平均黑就马用啊多用民呢他连起马来了年卡街把苏格金币连起把我军不差了那次破败里凶物街多他日得了那次擦不清我们破那样他连起个女巴的了休息红的性格牛有多少没不给哪个东西平均西呢他平均的团结的地木帐篷会员的性格但点这样的当我给个清真员呢先恰的卡塞一个人呢现在都错没比个牛有个录用个女巴的行死员的对我给短仓一人啊录用一类个下的学出性格本来录用都用心这位对策卡哈归完呢也出性格本来的干嘛就你你一把录用都用心这几年扎多这个鸡了牛有能数字的阶级用名呢怎么引当着这句性格路中个可有的可松部嘛这用改退一句多牛的松部所就有希望个路中一下空半诺拉的这期底层嘛对地木满着这个性格对牛有个这么这下的音呢空半引当了牙性格牛有的承诺感用不动来多但看音上没利用呢等这一个性格现在那么多路中这部这么错牛友对错没比你的成绩一万能够给个一节一个被过的一次题

ལོ ཅོང ཅོ བོ ཅོ མོ ཚོ གོང ལ དེ ང ཆང དོ ཚོ དེ ལོ ཅོང ལོ རིང ཅོ བའི ཅིན ཅ ང པ ཡིན ལོ མ ཕན ཚོ དོ ཅོ ཅི ཅི བའི ད གི ཅི སུ བའི ཅི ལོ ཅ སི བའི ཅོ ཡིན དེ དོ མ ཡིན ད ཤ ལ དེ ང ཆང དོ ཚོ དེ ལོ ཅོང ལོ རིང ང པ ཡིན ཅིན ཅ དང བའི ལོ མ དེ ཅི ག དེ ཅི བའི ང ཡི ལོ ཅ སི བའི ཅོ ཡིན དེ དོན ཅི ཡིན ང ཡི ལོ ཅ ན ཡང སིན ཅ ཅི ལ འཇི དོ དེན པའི ལོ ཅོ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི རིན་ཏོ་ཏ་ཡ་དུ་ཏོ་ནེ་སོ་ཏི་མེ་ཅི་རང་ཡར་ལོ་ལ་སོ་ཏ་ཏ་རིན་ཏོ་ཏ་མ་ཡོ་ལོ་ཤུ་ཤུ་རིན་ཏོ་ཏ་མ་ཡོ་ལོ་ཡ་ཁེ་སི་ཏེ་རེ་མ་ཇོང་ན་ངེ་ཡེ་ལ་ཆོང་བི་མ་ནེ་ཨེ་མ་ར་ཏ་མ་ར་ཡབ་ལེ་ནེ་ཏོ་ལུ་ཅི་བི་པོར་གུ་ན་ཡེ་ར་ཤ་རུ་ཤི་བཞུ་ན་ཆར་བོ་ཏ་མོ་རང་དུ་རེ་སེ་ཨེ་ཁར་ཆེ་དེ་བི་པོར་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
se la nga korti kamba nga nga korti chiru to hyam nga korti tarza wa kushe nga korti ja kasi tunru ma jung na pungu dandr nam som ne da yug du kar nyam khe ri chong yug du ri de nyam de ri la mung du kar che nyam de ri da zung du pung ba nyam de ri thao le gi ja sa la ru ga ga ro ye ga le zai ta jung jung cha ge ga le zai yong ye bo yim tang kong wa la shar gu yu tak me shu le shu vi tong tak me shu le su me ta zi na go po ma a te yang ni sam no tik te go ru ko na na ve ki la ma ho lo la len chol me ki hi na len chok zo ba ta nyam ta len chok zo ma ta ta dik shu khen ba mar bo ge ku le tsal ta na ba la tu du ngar di ki me ru chak la chon da ta de ya ha ra di te li me phong bar ba me phong gu ngu yang la chak ba re di te li tu ming to ba tu ming tu gyap sa la di da ta de tu hu len chi go to shok bi pur gu kam ma chan ta man da ta zi chong gi go ba la da to be dik shu khen

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི མི
大主意，中南侧大夜幕。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ལ་ང་ཅི་ཡང་དེ་ལ་སལ་ལེ་ཨོ་ཅོང་སེ་ནི་ཡིན་པི་སེམ་པ་པོ་ཅི་མི་སང་ཅ་ཁོ་ག་མ་ཇུ་ཐན་ཅི་ད་རོང་སེན་ཇུ་ཡོང་ལ་ཕུ་བེ་ལུ་ཅི་སུན་ན་ཆེན་པོ་ལ་ཞི་པ་དེ་ནི་ཚ་དེ་ད་ཤ་ཅ་ལུ་ཅི་ཨ་ཅོ་ཚ་རི་ཡོང་ཇོ་ཞི་པ་དེ་ལ་སལ་ལ་ཡོ་པི་སེམ་པ་པོ་སུན་ན་ཆུ་ཇོང་ཅ་ང་ཇོ་ལ་ཅི་ཡེ་གོ་ནི་པ་
们的学习也是性格，他一定念得进英国。

ཁོང་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཤོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལ་རེ་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་སི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོན་ད་ཅོང་དན་ནི་ཡིན་པི་སིན་ཇོ་ཤི་ར་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་ཁ་པ་ཡ་ལ་ཡོ་པི་པ་པ་དིན་དང་མ་ཇོ་ག་ཟུ
是先个，但是的伢的些年过。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས